som ett och driver gett nix. A buntlack fjärig i pix. Hon är så söt och driver gett nix. Då tog hon bejtjenten och karten. Då kegeln och dansen grått med.

0: Så det är så djärt.
1: Och svara.
2: Det är så djärt, vara.
1: Via the book.
0: Ja, ja, ja. Det är någon gång vi har samt stått och samt. Var the book så det är så djärt.